आरात कहरती memang sakedeng deui ieu sagara bakal jadi lautan sagara sakedeng deui ieu bakal

0: anu baris jadi pangantenan urang babarengan ngalamang sari anu gelis. Seor ker-ker kaur sada mau kaayaan di jero leuweung beki keueung matak meruring ka pulu-pulu. Sang kuriang terus ngawih ngariri ngabudalkeun ka bunga hatena. Tapi geus kitu ras inget yen Dayang Sumbi teh menta parahu ke lalayaran keur pangantenan di tengah sagara. Sang kuriang eureun ngawihna ret ka kenca, ret ka katuhu, milih kai anu panggedena pangawasanana. Milih kai ku pangawasana neangan nu alus anu kuat nu sakira hade dijieun parahu. Aing hampir poho ieu. Waduh. Hampir poho. Memang sagara geus anges, cagedeung deui ngemplang cai. Apan aing teh kudu nyieun parahu ka lalayaran jeung Nyai Putri. Waduh. Ieu memeh tengah peuting, sagara geus jadi. Danau geus bukti. Anak itu aing kudu buru-buru nyieun parahu imah.
1: Oi. Bala dorandaka. Siluman selemin berakasaka. Para kuria, hayo bantu kula. Urang ngoran tanggal kayu. Kula.
2: Paya ke dala.
3: Hayo naon Gusti.
2: Wah. Ayu balan-balan urang tuaran dangkal kayu. Terus orang bantu nyen parahu supaya angeus sagancang. Memeh orang kaburangan wayang kejaya hayu.
4: Hayu kakak, hayu.
1: Hei, kabeh kunurat-urang tangan kaya. Diakutan langsung di nyen parahu. Hayu.
0: Geus kahiji tangkal. Jadi ngekeun deui gedok-gedok. Dituar. Katinglina mah memang sang kuriang sorangan padahal dibantu ku jin jeung setan siluman. Dukung silila poro-poro. Kai pengas daunan ngakuruh kabawa angin. Kerr-kerr.
2: Aja serian si hayu angkutan buru-buru. Urang bantu sang kuriang hayu.
5: Hayu. Urang bantu sang kuriang urang nyieun parahu. Keur anjeunna Raja Anom urang sanaya.
0: Tangkal kai teh runtuh. Kusang kuriang jeng pada baladna ditek-tek di ala anu gede na terus dipapas di jin parahu.
1: Gedo.
0: Sada anu larokan kai ngalokan cai anu siah ngaguruh. Ngocor kanu hanap kene ngesian sabudereun leuweung. Ngeum rupa-rupa kakayon nyingkahkeun rebuan sato anu cicing di tengah ala. Didigawe teh sang kuriang ngabayangkeun poe isuk mun sagara geus anges mun parahu geus rengsek sang kuriang bakal kenah dumalina lalayaran duaan jeung putri anu geulis nyaeta Putri Arumsari nu disangkana nyaeta putri. Buah ati kemang soca pembuton kemang kadaton anu dipika eling unggal peuting nyaeta ku sang kuriang anu ngaran Putri Geulis Arumsari disangkan aku sang kuriang. Tak itu kaayan sang kuriang harita jong-jong ngagedok narokan kai melahan kai terus disamung-samungkeun dibantu ku para kuriang jeung siluman-sulumin pikeun ngangeuskeun parahu. Cag urang tuna heula sang kuriang anu keur digawe nyumponan pamenta Dayang Sumbi ngapendung walungan Citarum rek dicieun sagara leutik danau keur layaran anu keur pangantenan nya

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangi Saka Ingat Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah disanggakeun ku Kang Oding saparakanca. Wilujeng ngadangukeun.

ayahna ayeuna. Sabab ieu teh pikeun ngabelan jama-jama ulah nepi ka cilaka bisi jadi ieu kawasan dari muka

0: bisi dipake kasempetan ku jurik-jurik anu bakal nyiriwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neu-neu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo teh nya kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu mode kitu. Anu kabita dihapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu mode kitu nga nya-nya anu lain, ngalain-ngalain nu nya. Mata karan anjin sana kaulah pupuji. Di mana anjin ibadah? Ka pangeranana panuhun ulah aya barang anu dipamrih. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kawajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamrih ramiing jawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah dieu. Sabab yakin lamun anjeun ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjeun teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kawajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Wah jauh tingti kula.
1: Kan. Mamang abdi ieu nuju bumbeureuh sih.
0: Sok. Bisa naon-naon geuwat bejaan ka kaula.

0: karaguruk yang watipati sampun prata. Unirakangan dika ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia watipati.
0: Eh, cuman taka.
1: Tadina kaulah ngahaja bakal datang ka itu. Tapi anjing kismihilan manten datang ka dia.
0: Tadina abdi bade ka itu, mang.
2: Bade ka itu, bece. Bade nyuhunkan bini, aja bini comat ke dia.
0: Maha naon. Ajin maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang. Bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Eh, urang ngajar Gatot Kaca naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kau rek dijiwir ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani ngeluarkin surat tanpa ketinggalan kejelma-jelman wajah di dunia. Tapi ka anjin nganyurkeun bakal mere ganjaran widadari jeung bakal diabuskeun ka sawarga. Katemahna anjin yakin samun kitu carana ngalinglungkeun jelema-jelema nu aya di dunya. Ku hari ieu lintang ti anjin anu jadi jelig nyiluri setan sumurmah kaum anu neuweu. Nyelewengkeun tugas tapi ka ampir 75% manusia di dunya anu kabodo teh nyok kasamaran tinggali kabita ku barang jiga jeung beja tadi.
0: Tak itu mang nanaonan ari mang leuhung ningang ka abdi abdi moa kabita ku sawarga moa hayang dikawinkeun ka widadari nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh kabina-bina teuing
2: tambiling wae ku aing kitu uli teuing mang oge isyarah mah dulu dah tuman
0: oh. Entong can aya kode ti atasan jeung lalawora deui lain saeutik pangawas batara guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngaleketek leuhung lamun kuat dikaleketek.
2: Aing dikaleketek mah demi Allah aing dikaleketek mah sieun ulah. Oh jelas. Oh mimiti mah sieun ku hilut teh.
0: Gatot Kaca
1: kaula.
0: Sabenerna anjeun anu ku dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon nu pakajadian sok aya sabab. Naon pangna kaula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjin dicangkala kukula.
1: Memang.
0: Kahiji anjin geswani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjin kahiji. Kadua anjin geswani-wani nukang nongong kadewa. Katilu perkara
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Kin Geshwa ni ngaku Sang Hyang Dewa Brata tanpa idin kula. Sedangkan dina pasal 3 ayat 4 teu dibenerkeun di alam dunya aya jelema anu ngaku Sang Hyang jeung Dewa tanpa idin Dewa. Sedangkan dina waktu ayeuna anjeun geswaniwan uhal eta anjeun bakal dicangkalak.
1: Kusaha
0: ku anjeun lain hakna anjeun. Naon pana lain hakna? Da puguh kaula Otipati
1: lain. Mudeg nyage Otipati pimpinan tidak ka bener mudeg ngajalankeun kewajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan tiloka. Moal nepi ka kieu. Moal moal mentingkeun diri pribadi angko rek ngeman penderitaan rakyat. Mana buktina? Nasib kuring nepi ka kieu ye dordar batur mah pasea julur jeung dulun nepi ka daerah rantep kitu akibat anyeun. Nah, meunah-meunah cicing dina korsi bari jeung hirup di barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ya tawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul benda korsi. Bari hirup di barengan ku rasa tanggung jawab.
2: Dah colok dewek jadi pemimpin ini mah lah. Colok pilih aing. Wah, jelas aing bakal tanggung jawab lamun dewek jadi pemimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara Amarta ku aing kawin kabeh.
0: Oh, ngan moal dijabah jeung mah kitu mah. Cita-citana goreng.
2: Ya, beli cuing di nya nyana oge pilaku we da ingeun sakola-kola acan. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Lebah di kaula. Saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna. Anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
1: Naon watekna?
0: Watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan.
1: Coba gratibankeun ka kaula lamun nya anjin bener Otipati.
0: Geura tungkul anjin dina eta kunyuk.
1: Coba.
0: Coba tungkul hanapun lengan kula.
1: Coba.
0: Inanrat umamrat matugia marasim. Inanrat umamrat matugia marasim.

0: jadi nelawa.
1: Meningakeun ki batara guru teh jadi buta. Da kudu saimbang jeung kalakuanana. Kalakuan Nirsa mah da kudu kitu bentukna ge.
2: Si batara guru
0: teu pino satria jeung
2: di mana ya ga?
1: Itu kulan nuju ngudang-ngudang abdi cek ambil ge jangkung gede. Sakitu ta jangkungna? Kagigir sakitu. Ka tukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu.
0: Baya gug mungi ngarojo kena mata dulu.
1: Oh, kuna ke tetangga dulu. Aduh, jadi potong tunggal ku aing. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu tak ka kaula.
0: Nipu naon?
2: Numawi kaula nepi ka bade diadukeun sareng Isa direk Sang Hyang Dewa Brata.
0: Saha dek
2: tau lah. Ayeuna si Batara Guru nepi ka kitu mana ieu?
1: Itu diulat.
2: Kurang ajar nyuhunkeun widi kaula bade nalak si Batara Guru.
0: Cikana tuh kitu pecak-pecak.

Mualamidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: asa dianggap remeh, asa dianggap sepele ku Pandawa.
1: Wah, ieu akang ngabogaan tekad. Niatana hayang ngancurkeun jeung hayang ngabatalkeun maksud jeung tujuanana Pandawa, niatana pesta hajat surya.
0: Atuh ku kituna dina waktu ayeuna akang menta supaya persetujuan ti bararane. Urang ancurkeun wae tanagara.

0: Berguk. Mana rikin mana asa kapuji. Ih, meni iji dahin.
1: Keuskeun main jong geureuhan dina waktu ayeuna mah keur manusia mana eta teh geureuhan eta teh dilarang ku agama.
0: Garing. Gomong wae. Aing darah tinggi.
1: Si Arya si eta moncong dibawa ngomong sama si eta mah darah tinggi na keungeus ka bina-bina teuing geus mencapai ka 1000. Nya 1000 cc.
0: Garing. Berguk.
1: Ayeuna mah beleguk teh biasana mah ajig cenah. Heh.
0: Di bejaan aing. Aya naon?
1: Ieu pinuh da meul aya naon? Aya naon ye Cik Gusti?
2: Ada apa saya blak-blakan saja.
3: Iya ye sebenarnya. Dina waktu ayeuna nyatana akan nampi pancen ti Sang Nalendra. Pikeun ngumpulkeun ulah di balad tamtama. Ulian lintang ti urang sadayana bikin lumampah ka luar negara-negara Amarta. Anu maksud jeung tujuanna, urang ngayakeun serangan sabab urang negara ti dianggap remeh, urang negara ti dianggap sepele ku urang-urang panawa. Nepi ka rek ngayakeun pesta Hajar Surya, raja-raja nu loba diundang, ari urang henteu. Walieu urang ancurkeun ku urang sadaya.
1: Ya pinuh da mun dina waktu ayeuna nyayogikeun tanaga sareng emutan di Simabdi. Ujung hingga kapunut marganing tanah gaal rapati kasangakeun dina waktu ayeuna Jisim Abdi sapara kancal jeung sumangga mangga teh teuing dina waktu ieu Jisim Abdi bade ngiyang dina waktu ayeuna
0: garing ajing jeung silung jeung laon bagung teh mun urang mah sakira-kira teu bisa nyanyi mah jempewe cara batur belagu ka bina-bina
1: mun urang mah nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaleuangan nangerakeun teh teh
4: bener bungsu
1: lamun di jelema mah Asep turunul teh teh nya sayogi Gusti
3: waga Gusti mangga engge engge tapi ieu ayo pikeun patulun satan nyatana ditungtung belah kidul nagara siapkeun bohanu di darat, bohanu di sahi, mau di luhur. Tidak waktu yang enak, siapkan. Harta kekayaan bawa, ngegotong, nunanggung, nunyenet, jeng saja mana. Ingat, ingat, bangga, bangga.

0: Banglus lampahi pun nyatana ya Astra Jingga sareng Dawala.
1: Anu maksud bade ngak cuk-cuk sawarga maniloka?
0: Keun urang teu dihaneuleum sin geusan sampeureun cak urang teu dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios nyatana di Bale Marcukonda. Ieu nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma nampi panyaur tir sinrada. Lalu mampah nyatana di Bale Marcukonda.
2: Allah dala.
1: Indra, Brahma.
0: Wah.
1: Coba kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu kadieu.

0: langsung ke poyok panjenengan we putra Batara Indra.
1: Indra,
0: Allah rogi, terima kasih.
1: Diuk.
0: Aya pikeun saeunaun.
2: Kek